0: tuota parissa Vandosoningas.
1: Vänta.
0: Näin kirjaa siellä. Tuota mä vyl, tuota mä Sharif.
2: Sharif, okei, vänta.